خوگه موری او سخ کی پاکی کا اوے زما خوری تب پدق سواد کی پدق پٹو کی ہم خپل کور کی تک سی بلی بھی کے سنگچری کولی.